Emma Steinbakken sang sin låt Boy, og Dina Misund sang om Olai. Jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt.

0: Det er en bra låt, vet du.
1: Ja, det Og nå, hvordan skal du få den ut av hjernen?
0: Nei, ifølge forskning, eller litt sånn tulleforskning da, så skal du nå, eller sånn tyggegummi, eller sånn mekanisk, så skal den også forsvinne, så da har du ingen, hva er det, i England, tusen takk, jeg kommer an med en tyggegummi også, som engelskmennene kaller en earworm, altså en øreorm, og i Norge så sier vi vel ofte at det liksom typ veps i øret.
1: Ok.
0: Men nå den borte.
1: Ja, så bra. Da kan vi gå videre da. Du er på morgenen i innlandet med Bjørnar Pedersen og Anders Bakkerud Larsen. Det torsdag, og sommeren jo endelig her. I går var det der.
0: Ser du, det kanskje et litt dårlig lys. At jeg har en sånn klokke som må lades, så det gjorde jeg i dag. Og så glemte jeg å ta den på meg hjem, så jeg det en sånn klokkeskille.
1: Ja, det har du.
0: Ja.
1: Veldig.
0: Da det sommer. Ja, ja. Du har jo kjempeklokkeskille.
1: Jeg har det.
0: Det et sommertegn.
1: Ja, jeg vil ha det skillet der.
0: Ja,
1: jeg også. Solbrilleskillet jeg også veldig glad i.
0: Det fint.
1: Det viser at da man ute. Det også muligheter for å få skille i dag, for at det meldt ålet vær rundt omkring i fylket vårt. Oppå så perioder med sol mange steder. Kan våkne til litt lokal morgentåke. Og så kan det komme noen lokale ettermiddagsbyger, også i fjellet. Kan dette være dagens værfenomen?
0: Kan jeg få lov å sende en veldig kort hilsen hjem?
1: Ja.
0: For Anne, kan du ta den klokka, altså, ta den kontakten ut av stikket, sånn at den ikke står og overlader?
1: Ja, tror du den hører på?
0: Ja. Nå hører den på.
1: Ja, så bra. Anne, og når du har gjort det, send oss en melding i radioappen om at nå det utført.
0: Er det gjort det? Bra.
1: Ja.
0: Ikke noe store ting å melde om fra trafikken, så jeg kan fortelle at tallet i sånn temperaturenes verden på mange måter 12.
1: Åja.
0: Både Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Gran, Elverum og Trysil har nå rett før klokka 6 12 grader.
1: Neste halve liste.
0: Mm-hmm. Kongsvinger 13, Otta og Fagernes 11, Tynset 9, Fokstugu 8.
1: At Kongsvinger varmest ikke så overraskende, for det nærmere syden.
0: Det helt riktig.
1: Ja.
0: Så det jo en bortimot sjokkerende temperaturobservasjon fra Knut i Knappo, men jeg bare lurer på om skal vi holde på den litt?
1: Ja.
0: For dette, det her det jo syden.
1: Ja. Det greit at voksne ruller med russen? Det dagens røde tråd i gallopen.
0: Mm. Jeg sier nei.
1: Du sier nei? Jeg sier ja.
0: Ja, ok. Da skal vi ta tak i det.

0: DJ Ija og Ina Maria Amundsen. Mm. Jeg prøver å uttale det riktig. Dalvedja.
1: Du klarte det kjempefint.
0: Takk.
1: Vi har slått fast at klokkeskille et sommertegn. Et annet sommertegn at Geitbudeia på plass i Gryningsdalen. Og har startet på verdens fineste sommerjobb som nå varer til langt, langt ut i august. Både budeia, geiter og killinger på setra. Der det 7 grader og lett skya i Gryningsdalen nå. Og så går vi rett til Knut, som altså melder om 17 grader i Knampoen.
0: Ja.
1: Det riktig, Knut?
0: Det hørtes varmt ut.
1: Ja, skal det være 7?
0: Jeg vet ikke heller.
1: Det 12 grader hos Lukas på Namno, der det også litt oversiden. Så det 10 grader og en tåke som i ferd med å lette på Sjursjøen hos Morten, hvor det også vindstille.
0: Jeg kan bryte inn nå, for nå gikk jeg på Yr, søkte opp Knappen.
1: Ja.
0: Der står det 14.
1: Ok, så det mildt, altså. Det kan være 17.
0: Ja, kan være det.
1: Ja, absolutt. Ja. 13,5 i Ottestad hos Morten, som sendte melding grytidlig. For han fikk ikke sove. Så klokka 04.05 satt Morten med en kaffekopp, hørte på fuglekvitter og kjente på et svagt vinddrag fra sørøst og så at skylaget var i ferd med å sprekke opp. Håpet på sol og mange varmegrader i dag.
0: Ja.
1: Kan fort bli det.
0: Absolutt. Dette en av de fineste fra Coldplay.
1: Dette jo, jeg lurer på om det debutsingeren deres fra debutalbumet Parachutes i år 2000. Jeg synes det en nydelig plate.
0: Ja.
1: Nydelig låt.
0: Da kan jeg si, den hadde jeg på CD.
1: Det hadde jeg.
0: Mm. Veldig, veldig fint.

0: Er det en coverlåt, er det du lurer på nå? Ja.
1: Ingen kommentar.
0: Ja, okay.
1: Hva kan du si?
0: Det er en coverlåt.
1: Er det det?
0: Det er en låt fra 1960-tallet av gruppa The Trugs, som Wet Wet Wet fikk en stor hit med på 90-tallet. Det, og det er, dette er jo sommerversjonen, for ved juletider så spiller vi jo Billy Macs versjon Christmas is all around fra Love Actually.
1: Ja, det er samme greie.
0: Det er akkurat samme greie.
1: Søren, jeg lærer hver dag, jeg, Bjørn. Noe annet jeg lærer er at været skifter i innlandet. Det kommer det til å gjøre også i dag. Det vil stort sett være oppholdsvær og perioder med sol, lokal morgentåke, hvis du våkner opp på et sted hvor tåka har funnet ut at der skal jeg være.
0: Det er det som ligger i lokal tåke.
1: Ja, ikke sant? Og så kan det komme noen lokale ettermiddagsbyger, så du kan få det hvis du er uheldig. I fjellet så vil det blåse periodevis vestlig frisk bris og være skiftende skydekk, og litt splitte regnbyger også i fjellet.
0: Lokale temperaturer viser en høy forekomst av tallet 12 i dag. Det er jo et veldig fint tall hvis man driver med fotballtipping.
1: Ja.
0: Som i 12 rettet.
1: Man alltid har U på kupongen.
0: Mm. Mm. Jeg leser ikke bare markeringene, men jeg leser Hamar, Lillehammer, Gjøvik, Gran, Elverum og Trysil har alle 12 grader, Kongsvinger varmest med 13, Tynset 9, Otta og Fagernes begge 11 og Fokstuku 8.
1: Ja. Har du fått beskjed om at oppdraget hjemme er utført?
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Nei. Nei, men den er grei. Da satser vi på at det er det.
0: Jeg håper ikke at lille klokka som fremdeles står på lading hjemme blir overopphetet og går i stykker.
1: Da burde du bytte klokke hvis du har en sånn. Straks aviserunde, Bjørnar. Hva kan du lokke med?
0: Skal vi se penis og smilfjes?
1: Ingen grunn til å skru apparatet da.

0: For dette er jo en tysk låt. De synger ikke på norsk. Men Ida Lillebo, du er jo vårt unge alibi her i dag og følger med på virale trender. Hva er det folk påstår at synges her?
1: Norge skårte mål. Norge skårte mål. Ja, egentlig hadde jeg lovet meg selv å aldri synge mer på radio. Men Norge skårte mål.
2: Ja, kanskje med en litt sånn skaring. Norge skårte mål.
0: Ja, for du synes det er litt sånn bergenser over det.
2: Ja, det er, ja, sånn vestlandssvung på det.
1: Det var akkurat det jeg sa også. Jeg trodde det var en bergenser som hadde nå laget en VM-låt.
0: Ja. Ikke sant? Jeg vet ikke helt om jeg er enig, men jeg kan skjønne det. Men det var ikke det, for du spilte jo den her for meg i går og lurte om jeg hadde hørt den. Og det hadde jeg jo ikke gjort. Og jeg hørte ikke med en gang at det var det, at det lignet. Men, ja. Ja, takk for oppklaringen.
2: Tyske Triumf synes dette er fryktelig morsomt og legger merke til alle de norske kommentarene de har fått på låta si.
0: Ja.
2: Synes det er gøy.
0: Ja, ikke sant?
1: Sånne misheard lyrics generelt er jo veldig, veldig gøy.
0: Ja.
1: Folk har jo mange.
0: Veldig, veldig gøy. En annen sang som noen mener vi kan få på hjernen, Bjørn.
2: Ja, jeg fikk jo en melding fra Morten, som synes det er forferdelig irriterende at han har kjenningsmelodien til Derek på hjernen. Jeg synes jo det er en nydelig sang på alle måter, så jeg vil jo ønske å ha den på hjernen, og det synes jeg alle andre bør ha også denne vakre torsdagen, så dette er en gave fra meg til dere.

0: Og det heter også låta til Jason Mraz. Jeg husker jeg var en gammel sommerklassiker for meg en gang i tiden. Veldig fin sang.
1: Jeg liker den. Den har jo litt sånn ukulele-sound.
0: Ja, ukulele. Et veldig fint instrument. Siri Wiberg er statsmeteorolog i dag og har gode nyheter hva gjelder været, i hvert fall på starten av dagen.
2: Ja, det blir en ganske fin dag med perioder med sol og temperaturer. Jeg skulle tro flere grader over 20, så kanskje 24-25 grader i maks. Men så er det også en og annen regnbyge som kan gå. Det er størst sjanse for disse bygene nord i fylket. Da.
0: Ja, holder dette været seg også utover morgendagen?
2: Det blir litt det samme i morgen, ja. Ganske varm luft og enkelte byger. Kan være at bygene blir litt kraftigere i morgen.
1: Juhu! Ikke noe skuddermudder i trafikken, så vidt vi vet. Hvis du vet noe annet, så tipser du oss i NRK Radio-appen.
0: Da kan vi spille en annen klassiker.
1: Ja, Queen.

0: Emilie, hallo, neste stasjon i morgen.
1: Kaja takker oss for at, det var jeg ikke klar over, at vi nå har spilt Didrik Solli Tangens My Heart Is Yours noen dager, og nå har hun den. Altså Kaja har den på hjernen konstant, og dermed har også en konstant ro og sangtrang, som hun sier. Og det et nydelig ord som jeg aldri har hørt før.
2: Ikke sant?
1: En sangtrang.
2: Ja,
1: føler du hvor gjerne du vil synge? Føler du at hjertet slår og slår? Og slår. Ragnhild, angående russekort, for nå hører hun sikkert på oss i NRK radioappen, og så har han kanskje akkurat hørt at vi spurte Siri Wiberg hva stod det på russekortet ditt, og da svarte Siri angst.
2: Ja.
1: Ragnhild fant et russekort på gata på 80-tallet en gang mot Staffsberg, og så skriver hun det var en gutt, en russegutt dette her, og om han var en lyriker in spe, vet jeg ikke, men kortet lød Trø meg ikke i skrevet, spe spira, lyt forstå. Og det glemmer hun aldri. Ellers så kan vi ta en liten kikk innom dagens spørsmål. Det greit at voksne ruller med russen? Det jo en, spør du meg, bizarr tradisjon. Ja, det hyggelig, 12%. Nei, det kleint, 48%. Det kommer litt an på. 18%. Jeg mener ingenting om dette. 22%. Og så tar vi Ninni til slutt, som var russ I 1983. Serverte pølser og boller. Dette var på Dokka kokkelinja, mye som ikke var farlig før. Vi overlevde I hvert fall, og vi rullet med traktor med henger.

0: Oh, blonde hot air balloon. Ja, der kom det enda en ting. Ja. Apropos det man ikke har prøvd.
1: Det tenkte jeg, det har aldri vært i en luftballong, men det har jeg heller ikke hatt så veldig behov for å oppleve, merket jeg. Jeg er ikke så glad i ting som...
0: Nei, du eksempel, sier jo.
1: Henge etter en båt i sånn stor fallskjerm.
0: Ja. Det bare slo meg nå at, og ikke for å skryte, altså, men jeg har jo vært nede i Kenya på safari, på grensa mot Tanzania der, hvor Kilimanjaro ligger i det fjerne, og man kan kjøre rundt i safaribiler og se på ville dyr. Men man kan også være oppe i sånn luftballong, og det så jeg på morgenkvisten der, at det var flere som gjorde til soloppgang, og eventuelt solnedgang. Jeg tror det er mange som bruker anledningen til å fri og sånn. Men jeg synes det var noe litt ekstra skummelt over å være i luftballong, over et sted hvor det er såpass mye veldig farlige ville dyr også, for da så jeg for meg alt som kan skje hvis du liksom lander på litt sånn feil plass, og det kommer et nesorn mot deg i 180. Ja. Så der stoppet den i
1: veien. Men så ser jeg forbi den frykten der da, jeg vet ikke hvorfor jeg tror ikke jeg er redd for å dra opp i luftballongen, jeg har egentlig aldri drømt om det. Jeg tror det er ganske fint å stille der oppe, altså når du ikke bruker gass, og det er helt stille. Altså,
0: en god følelse.
1: Og så stiger du litt igjen da.
0: Jeg tror det kan være verdt å prøve, altså. På et eller annet vis. Vi noterer det i margen.

0: Dodoshi var det med Elinor her I landsmøte. Delt sendeste I dag, kan vi jo si. Litt ja. Sånn avansert. Paraus møtte opp på Tyholt til sending, mens en fort til Munkholmen.
1: Han Thomas skriver melding til det, Sven. Dalende polarbrød kan kanskje være et tegn på polart lavtrykk.
2: Den kjempegod. Og Måkan har nå fått tilbake polarbrødet sitt. De krett samlet seg rundt her og så på oss stygt. Vi måtte rett og slett bare flytte oss.
0: Åh, det var såpass, ja.
2: Ja. Okay. Så det skjer ting på Munkholmen, folkens. Og nå, mine damer og herrer, det klart for det der alle har ventet på, nemlig sommerens første og siste Munke-quiz. Ja, velkommen til Munke-quiz.
1: Tusen takk.
0: Skal du ha.
2: Direkte fra Munkholmen, og spørsmål nummer en hvor mange dekar stor Munkholmen ifølge Store norske leksikon?
0: Nei, men I alle dager, hva dekar da?
2: Åh. Det jo da spørsmålet.
0: Ja, når sist tenkte jeg på dekar?
1: Ja.
0: Det var vel egentlig.
1: Hva sier dekar? en dekar 1000 kvadratmeter.
2: Ja, riktig!
0: Nettopp, ja.
1: Så... Og, men da jo ikke, da tror jeg ikke Munkholmen en hel dekar.
0: Nei, det jo den det jo strandgeen der jo ganske langt sånn utstekt, men det jo veldig tynt.
1: Ja.
0: Eller smalt.
1: Jeg tipper svaret... at Munkholmen en halv dekar.
2: Det veldig, veldig feil.
0: oi, veldig. Da sier jeg 1,5 da.
2: 13 dekar.
0: Okay.
2: Jeg kan, det så feil at jeg ikke kan gi riktig.
0: Nei, det helt I orden.
2: Dere bommer med 11.500 kvadratmeter.
1: Ja.
2: Hvis du står I Trondheim og ser ut på Munkholmen, så ser du, hvis du står for Nidarosdomen, tar et rett linje ut I fjorden, så ser du Munkholmen. Men hva heter fjellet du da ser bak Munkholmen, over på Vanvikan?
0: Åh, det noe Fosen-Alp-greier
1: det. Det Fosen-Alpen, tenker jeg.
0: Ja.
2: Ja, det jo en munkekvist da.
0: Åh, ja. Munken.
2: Munken helt riktig. Wow! Gratulerer.
1: Ett poeng.
2: Hva slags drikk har fått samme navn som denne øya?
0: Munkholm.
1: Munkholm,
2: ja. Vil jeg betenkningstid?
0: Nei.
2: Vil jeg endelig svar avgitt?
0: Ja.
2: Munkholm.
1: Ja.
2: Det riktig! Wow. Det riktig! Og jeg liker jo ofte I quiz at man kan få liksom belønning for å ha følt med tidligere programmet, så nå spørsmålet til dere. Selger de Munkholm på Munkholmen?
0: Ja.
1: Ja!
2: Det riktig! Det riktig! Synes vi og Nora at det smakte godt med Munkholm I dag? Ja, det gjorde vi! Ok, hva heter jazzpianisten? Jazzpianisten som heter Munk til etternavn, hva heter han til fornavn?
0: Thelonious.
2: Helt riktig, dere har nå mange poeng.
0: Ja, det var nydelig
2: da. Siste spørsmål I Munke-quizzen. Hvilken fransk forfatter skrev boken Fangen på Munkholmen, som handler om da Peder Schumacher Griffenfeldt, tidligere rikskansler og greve, satt I fangenskap på fengselet på Munkholmen? Hva heter den franske forfatteren?
0: Det må du ta, Torfinn.
1: Jean-Luc Gugger-Garan.
0: Ja, jeg enig I det. Oui.
2: Det feil.

0: ganske bra avslutning på denne låta her da.
1: Aerosmith, vet du, vet hvem de driver med.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja. Men du vil kanskje drive med noe du også?
1: Ja, det skal se hva som ligger her nå i skuffa.
2: Oi, ja, ja, ja, ja.
1: Ser ut til å være årets siste musikkbingo. Nei, ikke årets, sesongens kanskje siste musikkbingo. Det betyr at du, kjære delegat, nå skal få være DJ. Bestemme musikken. Tvinge på andre noe musikk de kanskje aldri har hørt før. Kanskje de kommer til å sette enormt pris på det.
0: Eller kanskje noe av de du tror de husker fra barndommen sin.
1: Ja, eller kanskje noen husker fra alderdommen sin hvis de ser inn i fremtiden.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, uansett. Har du en sommerlåt du vil høre? Er det en sang du må få ut til hjernen? 2304 1000 numret. Du må ringe 2304 1000 akkurat her og nå. Da ringer du direkte inn til oss i studio. Og når oss tar telefonen da. Hvis det er det oss tar telefonen på, da må du si bingo. Det er alt oss trenger. 2304 E-O. Hallo, hallo. Og så må du rope
3: bingo!
1: Det er bingo! Og så har musikkbingo, folkens. Fantastisk, hvem er det som har musikkbingo i dag?
3: Det er jo Tone.
1: Det er jo Tone, ja, hei Tone.
3: Hallo.
1: Hvilken sang har du lyst til å høre, Tone?
3: I dag har jeg faktisk lyst til å høre Aha med Lifelines.
1: Lifelines, ja.
3: Jeg ringte en gang før, og da glemte jeg at jeg skulle si sånn ut.
1: Ja, så du har, du har ringt inn i musikkbingo før, men glemte at det var...
3: Jeg glemte et par sang jeg skulle ha, men det fant jeg heldigvis ut.
1: Ok, hva du driver med akkurat nå, Tone?
3: Nei, nå er jeg akkurat på tur ned fra Kvalhornet, det vet hva du er, Elin, hvor det er.
0: Oi, Kvalhornet, er du i Bodø?
3: Nei, nå er det faktisk i Fauske kommune, men...
0: Ok, er det, ok. Ja, nettopp, ja. Er det så fint vær hjemme at man går på fjelltur? Oh, ja. Wow.
1: Kvalhornet.
3: Kvalhornet,
1: ja. Jaha. Er det her, liksom i mellom Fauske og Bodø?
3: Ja, det kan jeg si. Det ligger jo akkurat på grensen. Før så sa de at det var i Bodø kommune, men du ser jo ned til Bekkevatnet til Bodø kommune.
1: Ja.
0: Ja, sant. Ja.
1: Og det her, er en tur for viderekommende, eller det kan det være for alle?
3: Ja, det er
1: det er det. Er det, og er du for deg selv på tur, Tone, eller var du flere om?
3: Ja, jeg har ikke sett et menneske i dag.
1: Du har ikke, nei. Du har fjellet for deg selv.
3: Ja, rett og slett.
0: Oh, og, ikke minst alle fjellene rundt.
3: Ja, men, ja.
1: Men du går jo ikke for deg selv, da, for du går jo høyere på landsmøte, tror jeg.
3: Det hører jeg alltid på. Jeg går tur hver dag når jeg hører på landsmøte.
1: Så koselig. Er det en slags er det en rutine?
3: Ja, jeg går hver dag, og da gjør jeg akkurat på landsmøtet.
1: Ja, det synes jeg det er en klar oppfordring. Eller så mener jeg, det her landsmøtet vil jo si bidrar til folkehelsa da.
0: Ja, noen ting å skrive på CV-en.
3: Ja. Det er ikke sant.
1: Ja, men du, da vet du, Tone, da ser jeg nå ligger Lifelines med Aha klar her, så nå kan du få være DJ og introdusere den, så kjønner den.
3: Ja, nå kommer det verdens fineste sang, Aha, med Lifelines.
1: God tur, Tone! God sommer!

0: Louis Capaldi var det her i landsmøtet. Skal vi se, vi kanskje prøver å gjøre litt sånn, og så, åja, der har jeg ikke dekket der, vent litt. Er du her, Torfinn?
1: Jeg er jo, sitt her.
0: Ok, ja, bare sitt her og...
1: Aina skriver, det er godt, jeg har planlagt biltur til Nord-Norge. Så en liten latter-emoji. God sommer til alle, for det er vel ikke alligatorer i Nord-Norge enda.
0: Nei, nei, vi har ikke så mye over nordfor Saltfjellet. Oi, har du sett? Ganske trygt å fære nordover.
1: Ja, det var det. Det har jo stor mygg da.
0: Ja, ok da.
1: Det har jeg hørt om.
0: Ja. Jeg bare prøver på noe, jeg tenkte sånn sesongen sist.
1: Har stor mygg og hår.
2: Unnskyld. Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Hvem snakker vi med?
2: Nei, det du er på, det var du som ringte.
0: Dette er landsmøtet i NRK P1 som ringte.
1: Har du meldt deg på i Trude eller deg i konkurransen vår?
2: Selv sagt, men nå jeg kobler jo ikke, vet du nå.
0: Nei,
1: sant. Terje.
2: Ja.
1: Ja, hvis oss hadde sagt hei Terje, da hadde du vært på.
2: Ja, da hadde du vært på, vet du.
1: Påskrevet. Ja, nei, ja. Det var trøstepremie dette her da, Terje.
2: Ja.
1: Du takk den.
2: Sånn er det. Ja. Den takker, vet du.
0: Ja, men det er bra.
1: Jeg helter jo på meg akkurat nå, da.
2: Nei, akkurat nå er jeg på Granåsen på Mefa sin messe med anleggsmaskiner og utstyr.
1: Oi!
0: Hva er det du skal se på der?
2: Nei, må gå så litt på alt mulig.
0: Ok.
1: Er du der med maskiner selv, eller skal du vurdere å kjøpe deg en stor maskin?
2: Neida, vi har egen stein. Vi er noe som heter regionale verdbudet innen bygg og anlegg, så vi er deler litt brosjyrer og litt på den HMS-biten.
1: Ja, akkurat, ja. Mm. Ja. Hva den mest imponerende maskinen du har sett i dag, da?
2: Det er akkurat åpnet, så vi har ikke gått mye, men det er mye bra utstyr. Stort utstyr.
1: Står det liksom anleggsmaskiner oppover unnarennet på Granåsen, da?
2: Nei.
1: Det
2: er første gangen jeg er oppe her, men det står fra hovedveien og oppover mot oppbakken i hvert fall.
1: Ja. Nei, men du, da skal du få kose deg på messe, Terje, og få gått litt rundt og sett nå, så dukker det opp noen ting i postkassa di på Vinstra når du kommer hjemme.
2: Det er ikke lenge siden jeg kjørte forbi et skjelt, det stod Borkhus på el, da, så da vet du hvor jeg kjørte den.
1: Nei, da skulle du stoppe og komme inn og få til pultost og soengraut og greieost.
2: Ja.
1: Derfor blir det neste gang.
2: Ja, det blir neste gang.
1: Ja.
0: God sommer.
2: Ligge måte.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Da kjører vi Taylor Swift, og så er det altså avsløringen. Hvem er det som vinner hverdagklubben 1-0? De her Månkholm-farerne har kommet tilbake, så nå er det snart avsløringen. Wow!

0: Zimmermann, han synger om riper og lakken. Vi er vel ikke helt feilfri gjennom et helt liv, er vi det, Ivar Arne?
1: Bortimot.
0: Oi, ja, du er det. Det er såpass, ja.
1: Nei, nei, nei. Jeg er jo ikke det.
0: Nei.
1: Og jeg, nå spiller du opp til at jeg skal innrømme en eller annen feil jeg har gjort.
0: Nei, sikkert. Nei da. Det var
1: skal
0: ikke
1: jeg
0: det,
1: det,
0: nei
1: ser
0: da.
1: Du? Men ja, først så tenkte jeg skulle fortelle deg en ting, fordi ja. At vi får jo hyggelige meldinger for dere som hører på, og Bjørn har sendt oss en melding. Og han skriver at selv om en landkrabbe fra Nes, da trivs den veldig godt ved sjøen i Bøfjorden på Nordmøre, der den er akkurat nå. Men akkurat nå så regner det for øvrig der da. Men en på Nordvestlandet, så må han tåle det, skriver han.
0: Ja, og så det var altså det der med riper og lappene, lakken, det var ikke tenkt fordi du sa litt feil før i sendingen vår, Ivar Arne, jeg lover. Det var et lite hint om sangen til Zimmermann vi nettopp hørte. Men du sa noe om at Napoleon tapte ved Waterloo. Ja, det er vi enige om, sier Erlend. Men om det var i 1985 kan vi gjerne diskutere.
1: Det spørs om det var i 1986.
0: Ja.
1: Nei, altså, jeg har jo ikke registrert at jeg har sagt noe gærent, men det har jeg åpenbart gjort, og da er det jo bare å legge seg flat og beklage. Men Napoleon, han tappte slaget ved Waterloo, som da ligger i Belgia, i 1815.
0: Å, ja.
1: Så det er jo litt forskjell på det og 1985, da, ja. Hvis jeg har sagt det. Beklager, beklager.
0: Ja, det er lov å snakke feil når man er direkte på radio. Erlend sier for øvrig at fjellet er klart best. Ingen protest. Året rundt er det sunt. Det sier Gudbrandsdals frelste Erlend til oss da.
1: Så har Arne Matkala sendt oss en melding også. Han sier at her i Hernes så har vi hverken fjell eller hav, men vi har Hovindberget på 500 meter over havet og et bunnløst vatten som heter Rogstadkjerne. Og derfor heller for meg, skriver han. Men det her jeg vokser på, det her jeg liker meg best.
0: Ja, vi spør altså i NRK radioappen i dag om du elsker fjord eller fjell, eller... Ja, og akkurat nå så er det likt mellom havet, jeg liker meg best ved havet, og jeg vil til fjells når jeg har mulighet. Ellers så har du to alternativer til, nemlig det å reise til syden, eller at man helst vil være hjemme. Se der ja, nå er det de som er hjemmekjære som ligger best an akkurat nå. Så får vi se hvordan dette her utvikler seg.

0: Det var Radko 2NF. Jeg må jo bare ærlig innrømme at det en av mine favoritter vi spilte akkurat nå, og så heldig vi var som at den lå på spillelista akkurat denne ettermiddagen. Mange turisthytter I fjellet åpner nå til helgen, Ivar Arne.
1: I omsetter turisthytter I Gassardøsfjell, så har 4 pensjonister jobbet intenst denne vika for å klargjøre et innrykk. De mellom 61 og 77 år og har beisa hytta, fiksa platting, stabla ved og vaska vindu.
2: Det trygt for gamle folk å henge ut av vinduet sånn, Toril?
3: Jeg får ta det som en sånn trim for gamle kjæringer.
2: altså, inne på kjøkkenet på Liomsæter, der har vi et veldig klassisk bilde her nå. Hun står I vindueskarmen og vasker, og gubbene de står med kaffekoppen. Det sånn det skal være, Nils? Du liksom arbeidslederen for denne pensjonistgjengen som jobber som frivillig her på DNT-hytta.
4: Jo, det sånn det skal være.
2: Ja, du synes det?
4: Nei, det ikke sånn. Vi har jobbet alle sammen.
2: Har du vasket vinduet egentlig?
4: Nej, for det skal helst skal ses når det ferdigt.
2: Ja, det skal være fint, ja.
4: Ja, og det kan jeg ikke.
2: Nej.
4: Men det kan Toril. Og vi har bejset halve hovedhytter og et elhus og lidt platting og masser andet.
2: Jens da, du broren til Nils. Jens Ågaard, du 66. Du synes det fint at bruge kroppen på bejse, da?
5: Ja, og ikke akkurat bejse, men det move som de gutter her.
2: Ja.
5: Jenter, og gør noget fornuftigt.
2: Ja, du synes det fornuftigt at bruge tid på dette?
5: Ja, ja, veldig.
2: Du vil ikke heller gå rundt I fjellet og gå på tur og sånn?
5: Nej, jeg vil helst drive med noget, som, ja, så jeg kan se, det bliver så et eller andet.
2: At du ser et resultat?
5: Ja.
2: Og så har vi Knut Olsen, 71 år. Hvorfor du frivillig for DNT på Liomsæter?
6: Rett og slett fordi jeg har brukt DNTs tilbud I mange år. Gått til fjellet år etter år og brukt hyttene. Så når jeg blir pensjonist så ser jeg at hvorfor skal ikke jeg bidra? Så da når jeg blir pensjonist så begynte jeg I dugnadsgruppa. Så du søker til DNT hvilke dugnader du har lyst ledig. Og så får du bare tildelt. Og så kommer du forskjellige steder og treffer masse nye mennesker. Det veldig, veldig fint.
2: Ja, hva driver dere på med når dere ikke driver å beise og vaske vinduet da, Knut?
6: Da prater vi. prater og ler.
2: Jeg skal prøve å forstyrre hun, Toril Bjørnsen her. Hun veldig ivrig med vaskekluten.
3: Disse mannfolkene vil hjem, men jeg kunne godt vært der litt til.
2: Ja. Arbeidsfordelingen rettferdig, synes du, Toril?
3: Ja, veldig. Det synes jeg absolutt.
2: Kan du velge da, liksom, for det liste, eller?
3: Nei, ja, først så snakker vi om hva som skal gjøres, og så velger vi. Og jeg har valgt vinduene, og trappa, og litt sånn vasking også.
2: Det veldig mange vinduer da, og veldig små ruter.
3: Ja, og det tar litt tid da. Og så det litt sølt på det og sånn selvfølgelig.
2: Ja.
3: Så måtte jeg kitte litt da. Ja. Det tar litt tid.
2: Og dette kan du da?
3: Ja, det kan jeg.
2: Jens, 66-åringen, hva ditt spesialfelt når du frivillig for DNT?
5: Snikking og ja, maling, og så har jeg litt greier på maskin og sånn.
2: Ja, og du da, Nils, det lett å få dem I arbeid?
4: Den gjeng her, det har vært... vanskeligere å få dem til å komme inn og spise enn å gå I gang med å jobbe. Det det, altså de har vært veldig arbeidsgivere og Toril, hun kan vinduer. Det kan vi andre ikke. Nå de fine.
2: Mm. Og... det sånn at dere har sånn kveldsmøte da, og finne ut og evaluere hvordan har nå denne arbeidsdagen gått og sånn?
4: Ja, der sitter vi og skryter selv.
2: Ja.
4: Ja. Det det vi best til.

0: Neste stasjon med Emilie Hollov. Vi spør i NRK radioappen i dag om du foretrekker fjord eller fjell. Litt fordi vi hadde mye om fjellet i vår første time av sendinga i dag, for der er det jo både unge som har sommerjobb på DNT-hytter, men så er det også pensjonister som velger å jobbe frivillig. Nettopp fordi det er sosialt og hyggelig.
1: Det er nok så likt fordelt. For vi stilte spørsmål, jeg liker fjord eller fjell, som du sa. Jeg liker best havet, sier da 29%. Jeg vil til fjells, sier 33%. Jeg vil være hjemme, sier også 33%. Sydende tingen, sier 5%. Så blant våre lyttere, så er du enten hjemme, altså reiser du til fjells, eller så er du helt gærne å reise til havs.
0: Ja. Er det lov å spørre hva du foretrekker?
1: Synes alt er fint det.
0: Ja.
1: Det er fint å reise til fjells, og fint å være ved sjø, og det er ja. Fint og fint med syden og fint å være hjemme.
0: Ja, takk.
1: Altså, jeg har ikke stemt det da.
0: Nei,
1: ikke sant. Jeg kan tenke på det.
0: Ja, nei, det er ikke så lett å bestemme seg.
1: Men du da?
0: Jeg liker meg godt ved havet. Jeg liker meg godt til fjells. Jeg synes at syden er helt herlig hvis det ikke er for varmt. Og så synes jeg det er helt nydelig å være hjemme.
1: Det er jo fint å like flere ting.
0: Ja.
1: nå sier jo ikke denne versle spørsmålsgreia som vi har stilt noen ting om at folk misliker de andre alternativene.
0: Neida.
1: Så det kan hende at de har det akkurat slik som vi.
0: Men hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg sitter her i studio nå og titter ut, og jeg vet jo litt hva jeg skal gjøre i sommerferien min, så har jeg en viss dragning mot havet nå, kjenner jeg.
1: Vi sitter jo i forskjellige studioer, og her i studio jeg sitter, så ser ingenting ut, og da slipper jeg å tenke på det.
0: Ja, ikke sant? Så lett. Vi skal en tur til gruppa Return, som synger om Father, Father.

0: Det var musikkrebusen sin, Ivar Arne. Vi skal altså fram til første bokstav i artisten du hørte her, eller artistene da. Så skal det bli til et aktuelt ord. Du får bare teste og se om du får til riktig svar.
1: Og hvis du vet det, så kan du gå inn i radioappen, skrive navn og adresse på deg selv og løsningsordet, og trykke enter eller send eller grønn knapp eller et eller annet etterpå.

Det var Marie Klåbakken fra Vinstra du hørte her med sangen Splitter ny dag. Og det var trommestikkene til Trommisen i YouTube. Og sangen du får høre her, det One.